0: chunke de wer kwaro
1: piyom chunke de wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo bido tela
0: iti winyo o radio iti winyo o radio
3: Hey yo Joe Emro yin mara ngeyo che

0: Hot Radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Bimar me pacho.
0: Iti winyo Hot Radio. Iti winyo Hot Radio.

0: Radio. Biyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: yaar mai pacho
1: it iwinyo or radio piyum yekere wer kwaro
0: mar mai pacho
1: it iwinyo or radio